napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noćiće otkri za njih.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.

za Veljana Miševića koji je na levoj strani i Mišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čenke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Čenko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli!

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Jutro na 88,2 MHz.
4: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

12:28 i dalje ste na talasima popodnevnog programa Radija Vogošća. Programskom šemom nekako ovog četvrtka od 12:30 slušamo još jedan koncert, mini koncert Sevdalenki. Četvrtkom je to Zekerijah Đezić, pa će u nastavku evo slušati njegove tri Sevdalenke. Kiša pada, trava raste, jel ti žao što se rastajemo, i imam jednu želju. Dakle, u nastavku našeg programa slušamo Zekerijaha Đezića. Thank you.

Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: ostati tu.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije. I želiš još jednom barem dati je. Da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

15:31, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje posle podnevnog programa Radija Vogoša, pismo iz komšilka, sa vama sve do 20 sati, bit ću ja, moj Medhem Džuho, a za sami početak idemo vas pozdraviti sa jednom pjesmom koja kaže Duško Kuliš, Sarajevska priča. Prije što poslušam Duška Kuliša, samo da vam kažem da vi svoje poruke možete pisati na Viber broj 06204518 ili da nam danas zovete direktno u program na broj telefona 033-434-888. I za sami početak Duško Kuliš, Sarajevska priča, zatim i vaše Viber poruke.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Kao što sam rekao, bila je Tamela Zluković, a u nastavku programa slušamo i Šabana Šaulića, Milicu Stojan, Vod volio, pa da poslušamo i to.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

Beto, to Dragan Kujić-Keba za Tarika. U nastavku ćemo slušati i Radana Nezirova pjesmu Dođi na godinu. Za Selmu, a za Samira ide Hald Veštić, ne zovi me, ne traži me, 434888 ili 062 045 118. Što vam je draže ili što vam je lakše?

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Bije to Halid Veštić i pjesma Ne zove mene tražima. U nastavku ćemo slušati Halida Muslimovića samo za Nanu Sađića. Pjesma je Prsten moje majke, a posle Prstena moje majke i ovako i onako pjevat će nam Osman Hadžić. Zato uživajte, ako imate neku drugu muzičku želju, pozovite.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

Bilo je to Šemsa Suljaković i pjesma Gdje si sada, voliš, voliš li me, a u nastavku programa idemo do, ja mislim, do Njemačke, jeste 49, pozdrava svim slušalcima najbolje gradnje, može li Šaban od Šabana vrati se kući, piše babo stari ili jedna žena sreće i željna. Biće jedna žena sreće i željna, a u nastavku poslije Šabana slušamo i Šekija Bihorca i pjesmu Kroz veo ti vidim suze. 434888 i dalje u opticaju, napolje pravo vruće, zato nemojte izlaziti iz kuće ili ako ste već u autu, polako vozite. Znači, Šaban Šavlić, jedna žena, srećna i željna.

0: Vagos Rádió je váš pavoják.
1: Oh yeah!
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: Sinoć je moja kemica s Malte zašamločio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moj Peže Hadžibeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađi, obiđi sve one kafiće, pa bi otiđi na ćevape. Ja uzmem 10, a u mene mu nevera 5. Pojede samo 3 ćevapa i meni ostavi ona 2, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem 10, a u mene mu nevera naruči 15 i to učitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrav. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzere, neka meni moje mu ne vere, ja nju meščini sad više volim. Nekad je samo 3 ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moje kemice, ljubav je to. A i mladu ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

život vam je ko đerdan, s čime ga nanižeš, takav će ti bit. A ljubav je najjača halka koja sve povezuje, uljepšava i spaja. Biva kako ga nanižeš, tako ćeš ga i nosit, neko ko ukras, a neko ko teret.

0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: što bi rekao Hadžibek.
1: Sinoć mi je moja kemica s Malte zakšamlačio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moj peže, Hadžibeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađi, obiđi sve one kafiće, pa bi otiđi na ćevape. Ja uzmem 10, a u mene mu nevera 5. Pojede samo 3 ćevapa i meni ostavi ona 2, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem 10, a u mene mu nevera naruči 15 i to učitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrav. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzire, neka meni moje mu nevere, ja nju meščini sad više volim. Nekad je samo 3 ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moje kemice, ljubav je to. A i mladi ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

Život vam je ko đerdan, s čime ga nanižeš, takav će ti bit. A ljubav je najjača halka koja sve povezuje, uljepšava i spaja. Biva kako ga nanižeš, tako ćeš ga i nosit. Neko ko ukras, a neko ko teret.